kua papu ko ki te rai koutou te iaumana ko to tātou oi pāmitua i te memu. Kare ma chini mi te iaere te tū. E chika, to tātou tātou e aro te te tairunga te inua. E arata te au pāmitua, e rawea nei te rirau, tuatau, i mā ua i te inua. Kia tai au ki runga te inua ko mangaia. Ui au te uianga. I akape e a rātou te tanua ere ngā rātou te iau paina po ere. Te kai e. Karong me koto kato toa. E ke tai au ki runga te inua ko koi, karangatawa ki runga te inua koi ko mani kia. Kia akarauriira. Hae. Mānea ua, te pārau. Te au tangata kato toina u mako te au angangara. Kai e ia te au me pūro irira. E ki tāma ni ki tia tuatau. Mi tāko e tutua nei au. Te aere tu nei tātou. Te aere nei te au manako o te ia nei au. Te tae nei te kirungo e tō tātou pā enua. Te mei taki wāra. Noko tia manako e tutua nei ki tātou kātotoa. Tia rā te uianga kaui ki tātou kātotoa. E a te au manamana tā e paina ia nei ki runga tō tātou pā inua i te atu atau. E a te au manamana tā e paina ia nei ki runga tō tātou pā inua. Yo tia kera, i te tai ngā rā ua i tō pāke nei, a karunga tō te tai kanatātou e te mema noroto mai te tai kanatātou e te tai kaumani te kātū mai, a te ia matai te ia ikiango ki oro nei, te tūtua nei e ia. Nō runga i te tai au karangatātou e au manu iri au arongo tia no wāwakei tō tātou bānsire e. Kua āriki ia rātou ki rotu tō tātou pā inua e kua orongo e tō rātou jikanga keriru mai rātou ea. E iti tangata kūki ahirani. Teo tai ake. Kororu kāpā o tōku ingoa. Kare ue uunai te iapenga. E a tātou, ia paimui e te iau tangata i wao ake ki aere mai ki runga tō tātou pā inua. E a tetum, na te rākare rawa te aronga angang, ki e tāku wianga ki tātou kātotoa, e a te iau arongo iria ka aere mai iria, te iau tangata ka aere mai ki runga tō tātou inua angangai, e a noko te manako tutuane ke tātou kātoto, e a kaki ti e ti e orea. Me te tutukene e ni ka tutukene rātou e ngā mea tā rāu e te ora, e a rātou i ere ki tō tātou pāenua me, reoti, te ere mai ni tātou ki ti e o pāenua e konei, te karangani e te konei te muni, te konei te pūpinga e te umea kātoto. Kaina ora te tūtou tai tūtou ki tātou kātotoa. Te ia pāpā, no roto mai te tai bāsire ia. Haru e tūtou atu ki koto kātotoa, e nurunga no ea mai e te ia pāpā tanga e ere mai. Te ia pāpā, kua ka aipoipo ai ia e te tai tamaini no roto mai tō tātou bāsire ia. Ara witi kā iau iai ia. E tā rāo business, e ngā tangata oko are rāo, e oti e ngā tangata e tō rāi tō rāo. Ki komo komo mau o te e papa, te e tā te e papa i tūtō mai e e ki aku. Au raka rāo, kia irinaki i te e iti tangata nōna. Ato ai, e ako e ka perā mai e. Nā ko rātou rawa te tai awarongo business e oro nei i roto i te inua o Aotearoa. Haromi taki koto kātoto e rea. Te e tāti e papa e tūtō mai e he kiako. Te tano uārata o manako. Ko te ia iti tangata rā nōna. Hare rātou e kia atu te tai awarongo ke. Ha rapu uarai rātou i a rātou rai. Teitanga te kuki aran. Ke rongo au.

ite ye papa ke ta ku wi ngai ri kya ku ri ra kya ye ri ra e ai ri ti ta au ri kala be ku ri me ka ri me ti ya ora pa me ti ta na kya ku ri me tai ma ye ke te tai ti ri i ti ta ta no no ki ru tu ti o ri ta ne no ni ai a ka tu bu business mai ka ga te ai ai ki wo e ta na wen kare rawa oire ke makare ngai ke noe. Nā kua aka kite kite mai ai e rea ki aku I rea I te tū o te ia I ti tangata. Te e tāna ki aku. E maata I te ia I ti tangata e aere mene. Kare rātou I te ngere. Tō rātou inangaro rā. Ya, kia tai mai rātou ki rutu I te au pāsiri I no tātou ke riro mai e ko rātou te tai e waronga mama ata te utuatou ki ari e ki mua. Te tai ke noko titu tōne e tōku manoko ki tātou katoa. Ana tātou e utuatou I kia ngatei te kukāne kare wakarāne ke iki mua kutu ia wale ka tōku oranga te re kāre. Kainangaro e tōpe mai te manoko ko maariru ki tātou katoa. Me e koto o manako e koto rātou manako I te tuatou e no runga ua I te puapenga tā rātou e kimini rātou no rātou uarai. Haki te tu ki tātou kātotoa e manamana tā maata te kā taima ki tō tātou bāsirea. Ko tia ki au tō manako te iapame ki tātou kātotoa. Ko cheki oiro tu ti au rā tāko e ākarakara neo ki rungo e te matapuka tāko e karongorongo neo ki rungo e te unuti o te kūki aere ne. I tā te pāpāore mido rā I tūtua ne, te ia pāpāore mido te tūtua. No rungo e te ia ture o kia te tāne, te tāne, te kaipupu kia. Te pāpāore mido no e mai, no pukupuka mai, tāna o kia tūtua rā e. Te pātui ai e te ia manako e, Auroka ki a katika I a ti a ture, te tāne ki a kaipu. Kare ko tōku manako te orot nui ki rungo I te reira. Tāku wianga ki a tātou kā ato tō te o taeke. No ou e no ku I ti a rā. Ti e a tō ou mata I ti a au rā. Ko ai tā au e ākara nei koe. Me ti runga I te au warataki, te au basireia. Me ti runga I ta au pukapanka. Me ti runga I ta au au meka meka ere. Me ti runga I ta au au manamanata. Ko tāku kāri au rongo ana I rutu te I au tūtua te au parlamenti rawe mai nei I tō tātou pae enua. Kāre roa e tūtua no te aka ngāti I te inga mekārera I te tukuanga I te atua ki mua I a rātou kā atoa to. Te ngaropo ina nei I a rātou makare I a tātou to tātou atua. Koia te angama I a tātou kā atoa to ki te ia nei au. Karo me te kame koto kā atoa to. Ia pēma I eu te ia manako ki wāno tātou kātoto e te o taeke no te mea. Me ākarakara tātou ki rutu I te tūtua nā te tua. Kāre e bāsire ia ere ea e autū o. E te kāngato te atu I te uti mai te rira bāsire ia ki raro. E te kāngato te atu I te tuku te rira bāsire ia ki rungo. Makāre te rira arataki ki rungo. Makāre te uti te rira arataki ki raro. E ato tātou I te tangata kuki airani. Te ngarupuina nei I a tātou e te utaiake. Me karanga me koto e kare ngarupuina ana. Hei nangorire te wiki koto kato toa e. Me kare ngarupuina ana I a tātou, to tātou ka kaora. Te aru aini tātou tāna tūtu e api meni ki tātou kato toa. Te rawe ai nei tātou, I tānei āpi mai ki a tātou katoa. Tō tātou kawe mai te au tāke ki runga I tiri ra, me ka I nangaloko tō kia pōwa tō tōku mana ko runga tiri ra. I roto te kaumani, e ture

ta te kaumani. Kareane, e ture inua katoa tō tātou. Ti ara te reau ture inua no tātou e te itanga ta kuki ānen. Tei akamana ia e tō tātou wau, ai tūpuna makaari tō tātou ui ariki, ai matai apu i te rere tuatau. Nā ai tātou e akatere nei tietai me. Āchiu, nā ai koe akatere nei tie tuatau. Mauke, nā ai koe akatere nei tie tuatau. Mangaia, nā ai koe akatere nei tie tuatau. Puka puka, nā ai koe akatere nei. Manihiki, e te wahi e tura te upai nua e wawake. Nā ai tātou e akatere nei i tie tuatau. Kei nga noa te pa mai te manuki e tātou kātoto. Pene a te puto muki mua. Te kāngata te atua ki oku mai kinunga te rati oka tutua te tūtua no tātou kātoto. Kua ngaro poina te tai pae i a tātou. Tō tātou atua. Oko taiwa a te atua. Manako aka maruru mai mkharera. Ture tā te tuai orong mai ke tātou kātotoa. E ko te ture nā te tua te utaike. Kua itiki ia rātou kātotoa ki te ngāi okotai. E taingouru ture ā te tua. Tāna i orong e ia ki te ai. Kia mōte i runga i te maunga. Kua ka kite mai te tutu ā te tua ki tātou kātotoa e. Ko au toa tuara ko i hoa te arataki mai i akoe. Me roto mai a aiviti aurokara wa o e tua ke atu i ako nei. Aurokara tātou ke tūpou ki raro. Ea, aurokara tātou ke kai ki pūpingu kore wa te ingo o te atua. E ka maare te rā tāpati ke katapuia. E ka rong mitake. E ka ngāte tia tu tō tātou mitu tāne, tō tātou mitu o waine. Aurokara tātou ke tāu. E tai watu ki te upenga te utai ake. Ko te ture tere tate tui okuma ki tatu katoto. E taka ki ageria e a roa koto i koto uarai. E a tatu kai tamaki ai. E a te u kaumani kai tamaki nei. Rapua ki e kaumani ai, rapua ki e kaumani ai. E a tatu kore tatu anganga kapichi. Ko te manamana tāti i kātupu mai nei, i tuta rai dungu tuare. Āpi i te au mitua i a tātu, tā rātu au piu. Āpi i au i tuku au mitua, e tuku au paparu au mai tiri tuatau, e kua kite katoa au tā rātu au piu. Aere mai a papa mā ki te ngāi okotai. Uri uri mana ko rātu ki te ngāi okotai. E oti, mataora rātu kātotoa. O kia tu ki tōna enua, ki tōna ungutuare. E muri mai, pera katoa mā. Me o ki mai o ki te, me te api mai te taitai. O kia tu, te ia mā, era ranga moenga ne. Te ia mā, ea, era ranga e mea nei te pare. Tiri rau mea kato, e o ti kua uiu. E a te ia mea, a, tarato, te ia kare ko teo mā, no te ia ngā rai ki mua. Kua uipa ngu ki teo uirere. Rapu mai rai e oiri ai e. Hea mai. Tia tu atu rā. Hea te mana mana tā mātai tupu nei tia tu atu o te utai. Te tai mai nei te tutu kia. Karangata tau e. Hare tangata e maruru ia kua ne te uri pai. Makare te tanu taro, te kāri o maire te au enu i raro, ino, i rarotonga, te kāri o maire i rarotonga. E au matini tori ira. Nā rā te uri nei te au pai taro ere, e te auronga e tanu nei te taro ira. Te taimi e pāpā mā, kāre matini, tuāpara ua. Te mātui mi, e te rā, karanga o tātou e kō ki te tai, no te pāti e te wārua te taro. O mātou o ki te rira o me kātoto. E hara hati tupu nei te tu atou. Hua peke tō tā. Tika, te mita kuara te umatini. Te mita kuara te umatini. Me kāre rā tā.

e peke, e enu amanu. Me kere tau e mani ki e peke, me kere tau e mangai e peke, me kare e peke tatatou o machini. E tatatou ka mana mana tai tatatou, e tatatou kore tatatou, te atai Yesu kia koe kia ko. E? Apai me koto takoto o pai na te mapuro kia ko naku te rira. E apai, te re tu atou. To papa ma, to mama ma, irina kianga. Rātu e ata au pure ere ero koe. Hai rātu ki te pure popon, kere rātu ki te pure te iei. Te mārui rui. Te tuto neo no tatu e te tangata kuki arene. Kare umana mantai me ka, maanga umana mantai me koto toko tungu tuare. Ina ngā rauta ki te ki tātou kātoto e te tangata kuka ere ni harongono mwene ki a koe. Tō tātou iti tangata, e iti tangata maruru i tātou i tā, i te kimi pūpenga. Karekara, ki a taimu i te iapenga ki roto tō tātou pāse ko yoga, ko te muni. Ia, tā tātou te eruaru ne erapune ko te muni. Karina ngore tutua te yo tutua ere nungo te iapenga pōre te o teka. Nō te mpe kukite nā ia tātou muni ra kālawe ki a tātou kātoto. Te ia rā te tārawa ke māta, te ware nei tātou i te ia e tupune ke tātou kātotoa. Te mimua, kare tātou e oko te taro, oronga ua ki te tāta, to tātou pāinua. Kare oko te ika, oronga ua ki te tāta. Te ia tuatau, koe inauru i te muni e ia, Ye pāe kauire tātou re te uianga ere paparuru. Mio ki koe re ki tō e nua rua me ka ere koe ka tautai. Ka ko koe tā au ika me ka. Te tae ke kai nao te akite ki o koto kātoto. E au ki o ka o koe tā koe ka. Ia. Te au ki tūtua, a. Pātu o ki tai are no o. Ato e aia. Puera ke tōku mota e are tōru ngā ke tōku poko. E te are. Nā ina oro ki tātou ni, haru tātou te are punu ne. E te re, me tūtai auri te are punu, ka ina oro ko te tau sindara nā runga ke, e tieni te punu. Kare ka pera nā te utai eka. Te tūtua ne to tātou i tangata. Uki te au. Rua ki te toru mutati, u tieni mātou te a. Tarau niu i runga ke te are. Kare mātou mā uana. Kare mātou mana mana tāna. Te au are rae, e po anga punu toru rae rato, kakito ki koto katoto, e te wai mai rae di aura. Toko ke tonga te mutai tekene, ua tu tae aori, ua puru luu ki raro. Ea toko to mana koe rira. Ea ta te moni ira viti rira au tu atau. Akito ki re te tai au, arongo ki re te tai au. A kaere mato ki nuchirini ki mi moni, e tau turu, e a koti, e a ka outo rato au are ere. Ae, o ki tātou ki te inua, e tanu tātou ki arai te tumunu, tai wā tātou tipu mai te kikau ki raro. Rā rangai te kikau, pātu ho te tai are kikau. E ato koto manako, kare me te mea me tuko i te are punu e, ko te tai mea me te kira wātui. Kare. Kimi tātou i te rāpang, te karangane i toko reo, Nōku te reo. Kare te ia, tō tātou inua. E tui tāreri ua tātou. Ki te rangira, kare aine. Ea tātou i te tangata Cook Island, e mana kua ka māriru te ike tātou. Ea tātou i rapuni i tātou, ino mea akarakara me te ki tātou. Me tū tātou i te areia, Ko a tātou i reiti e te meirea. Mana ko te ia, pai mai a karara ki tātou kātoto. Pene ia te iau matai tiki mo, te anga matai tiki me, te kātou te atua kākaroa mai te atua tukui pukera ki runga te ia. Te nunga ki tātou rātio. E hari e te kātupu. Te au tātou ki mua. Te ane e paparuru ka uri uri aere, te anga rā ki mua. Ere o tutaka ere o ine. Akalanga koto usenga diako

Tai wā ko mire nā rute ni ki rātou ngai ke, te kāte te i rātou. Tano tu trāngai, tano tu ki trāngai, te re auri tō mācirai. E te kai ako, me tupu mai. Trākato ki te sirpa pīt. Te taike. Te kakoto te taipu o sirpa pīt ki tupu ki rūn. E puera mai te rau. Kaka moro rai ki te rau puera e rino rātou. Te o taike, te puera o kia. Yahoo, the Chibu, which is the war header. Make a Chibu go to Jagoto Kimoro, Mogoto, Rudu, and go to working with Tone. The time I can go to the out, Chibu be made to put my. I'll put you go to Tawahoto, Tonton, where I go to get along, I get along, I at Otomono. Eh? Carrette to a terror or tear to a taka came to Puyeta to Katoto. Ko te pakari tia tā te tui oruma I tō koe mitua I te rere tu atau. Tōko rima, te kīni rā I te ripo I ako I anganga neo. E tua para tāku I te kāng, e mātipi tāku I te kāng, e kōka I tāku I te kāng. Katanu te taro. Katanu te rao. Uki te rau kio, me kamata mai te taro te tupu mai te puera mai te ngā rāngi mua. Me kare fros, wakai rau taro ako uho I te utaheke. Kare pau tāko mūni te ari toko mai te tai rau taro. Tau pa pāko wāko e ngere ni iau. Kare kio ue tanua nei te rira. Me e raichi. Karakara. No o tātou e te uti I tangata kukaere ni akarongurungu meine. Te inangarua ni te akakite ke tātou kātou toa. Te roto tātou te au rā openga e no o ne tātou I te tu atou. Kare roa tuana. E maramana tā maata te tai ka tai mai ki roto I te ene au kātou toa. A tātou atu I te ia maanga I rawa no tātou kātou toa. Nā ko tō e paungu atu ki rutu I te umana ko tāko I tūtu atu ki tātou kātou toa. A ko te ia I rawa, ka akaranau me ka rako I ako I te utaiki te tātou mai me rutu mai tō tātou karangata hoa I rutu I tō tātou reo. A ko kora maki mai, me ka reo ki kōtou ki te aronga e kō marama, me tāko tūtu anau e me te tai toru epito mapa, ka reo I... Ya I ere mwene ki rungo tātou rātio, no te mea, ko te mwene te tai tāmana mana tānga ki tōku mata. Pai wēre tu koe te ngāi te rātio, e kua akarakara mai rātou, e kua ko mai rātou I te tai au wai rākau, te rea tātou, ana tātou me te tai ngā o pito marai, kare ue me te kia koe te I te Ita kōro I te mōta kā, kareo kia ki te I te mata, nā, no te mata o ki nei te utaheke. Nā rā, te ia tianga I riria, aka me te koe te atua, kua ka tika ko te atua I aku, kua pue rā kō mai e tōku mata, kia tai mai o ki nunga tātātou rā tio, a kia koma koma tātou I te ia popongi. Nā, tātātou, tāku I nā oro te tātou atu ki tātou kātotoa, Ai nā rō te pamei te manako no tātou katoa, me karo kai āko I te tatau atu, akara mai tātou ki rātu I te puka apo kārupo. Apo kārupo I te pene taingoru, taingoru marua, I rawai e taingoru mā itu. Anā tāua ako te ira, o penga te rira, I rātu I te rira pene taingoru marua, te puka apo kārupo. Te karangani te mana ko te utaike no tātou kātoto e karongorongo meni. Riri rapo a kēra, te tāae, I taua wainera, aere atura, e tamaki atu, I te toenga a tōna uanga. Ko te akonu I te au a kaugueanga, a te atuara. E te maumarie, e te tutua, aka kite a Yesu Misiara. E ato koto manako kirunga te ia manako te utaere. Tata uko ono tātou kātotoa. Riri rawa a kēra te taae I taua wainera. Aere atura e tamaki atu I te toanga

tono uanga. Ko te akono I te wakauenga a te tuara, e te maumarie I te tutua akakite a Jesu Mesiara. Ko ai te e te utkoi te a taae. Kena o rau nā koto rai e kimi mai, I to tui te rira manako no tātou I te au tātou tā tātou e aere nei. Te nōne tātou e te au taeke ki roto e te au tātou, te aere nei tātou tātou manamana tātie, te toko tō manako, te mātou te mōne tā tātou kā koi mai, ko te meita ki ia. Te au taeke, me kake te mōne ki runga, kake rai te mōne te au maanga kātou tō ki runga. Tiki tera koto. Nē, me kake te mōni tutaki e tātou ki runga, kake katoa rai, te aua penga pōuroa ki runga. Nō re, gariro te rire te utake, eia, ki aka mataki te e tātou kātou toa. Nō ātua e te tū te mātai ta au mōni kā koi mai koe. Me oke koe ke munaku, arakoe, mea, oke watu te munaku, aka mana pake e tātou kātou toa. Te tuatau e kai putuputana te pākau punu pōtoro. Me te tai ana tātou, me te tai tālā mai, e, tietame ku tai ki te wā, ki te voru tālā, ono tālā, voru tālā, aere wātu ki runga. Are wātu ana. E ato koto manako. E ato koto manako iri ki runga tie tā koe tutu ni uke tātou kā toto. Te kāro ene. Te kāro, e ate kā tupu, e ate tupu nei, e te ato ato te kāri e ki mua. Te raua. Ki o rāna rāwa tātou kātou tō. O roa rāio ki tōku nōanga ki te kāanga. O matāra kai nō nō te kumakirunga te te rātio. I te komokoma mai. Te komokoma ki e tātou kātou tō. Te raua te atua te aro. Ki e tautunu mai te atua e tātou kātou tō. Kākatangi tangi watu nō te tainga imene nā te tamari. I mua ke tātou kā negetu I tātou rikirunga te au tutu te kātutu I akonia ke te au taeke. Ko I oki nō runga. I tō tātou o rānga mita ki no te mea, o tēmai te tūtua tāwino te tū ki ako. E māngunui te oronga te tāni niu, mai te uiui, mai te tai uianga ki aia. No runga I te o rānga mita ki tā tātou I tūtuana, I te ora te topa ki muri. No rira, ako oruma ki mai, sāru e te utamariki, kia rāna, kia rāna wakoto kātotoa.

Reo Māori, te peo Māori kukārangi e aere rātune kia koto katoto e runga i tātato Radio Hawke's Bay e runga i te numero karanga ia e tai e kāre a topata itu whāma me kārera taingoru mā, taurunguru mā, tai a mā kia rāna, kia rāna rāma tātou katoto e te iki tangata kuki aere ni e hao mātou.

0: Unga te ia tātou katoa. Te aka putu nei tātou te iau maanga ki roto I tō tātou kopapa. Nō rei tātou rira ea e puripuri e rena rai makare e matua na rai I roto I te rira reo. Nē. Ia. Mana ko tia pume ki tātou katoa. E te tāwino te tūha I nangaro te pume te mana ko mua ke kā ngaropo ina I aku. Nō te mea te tūtua nei tātou norungo I te rongo pakari e te utai. Te ia mana ko. Papa, mama, tenata te tāwina tūtua, tūtua tātou kātoto ki koutou, koko e mama, mekare koko e papa, mekare koko e poe, mekare koko e maine. Nā, akarumi te kumei. Mekare a papa, a mama, e meta ki ruana I te aere I te pāi chikai, rā rātu ku pāi, kai nā rua ki pati ki koutou te pachiang. Poe, aere koe, te tai maanga pāwai maana. Ea, mai, ia kui ia maana ua kia vera rai ukea. E tā au face cloth. Ere koe, tā māko I te tua o pāpā. Ne, tā māko ki tā rāwai vera ra. Please. E mama, e, you know, me te e pera kato te tua mama. Ne, te mika warenga ua kirātu I te takoto ua kira roi, ne. Ake, akamana kukoto kato toa, e... Ea, e uru uru te tai e tupura ki muri to tātou tua kā atotoa, to tātou kōpapa kā atotoa. E ngā I te rāno te o meitaki ke eri kiruto ki uo, ke o ki uo, ea. Me ka mōi uo koe, ka rango koe irira e, po piriti e te rā ngā irira e tea, e te repo, me kāre, e te motu ere, e ta ere mōre miruto mai to o kōpapa ki uo. Please. Ko te tāo, te tūtua nino tātou no te roa, te mita kua rako teo māpū mā, ka roko ki koto te are oro oro aere diri, rere atu koto kuru te wai, mā atu tiri rao mea kātotoa. E, mana ko te ia, no tātou kātotoa, e papā mā, no te mea te taitaimi ku ki teo, te muera tātou kuru te tātou parangi te are, pata te ou, e ati, te are rata rā ou ki anga, kare aere tūra ki wā, ki rungo e tō tātou kākau wā, o ki kō pipiri ki rungo e tō tātou pākiri, I muri tō tātou kōpapai, ne? Te pachianga tia ki tātou au māpū, papā I te utamariki, tauturi tō koutou au mituare, I roto I tō koutou ngutuare, I te tāmā au koutou I tō rātou, tuare te ngaikare roko I e rātou I te tāmā, ine, please.
1: Yeah.
0: Tō te rira te au mea kātou tō kare, ui tūtua nurunga te au maanga pūru inara, kuki te ue te niki ni tō tau ore tau, e ka ora tō tau, nā ngaro kui te pamiri te mono kua kumaruri ki tātou kātou tō. Te tutua rā ki koe, koe pā te tutua ina koe, te tutua ne koe tātātou pipiria, ai te tiko tātātou pipiria kātotoa, ea. Ea. Nā, kokoto kātotoa e karungurungu mene, please. Nō atu e ta au ākono, e ako e akaramu e, nā, e ākono ala aitu tamme, ākono o porototani tamme, ākono o katurika. Te e te mana ko maata no tātou kātotoa. Nō te mea te karanga ne tātou e, ta au ākono te arira koe ki te pure. Tarai au tu mwe, ea, e te iri neki nei tātou ki te atua. Kare ai nei? Ia, e tairai e eoti, ka tūtua tātou katoa, e karangana rai tatei e katuru, e karangana tatei upure, o tairai ko tātou atua, e akamuri nei. Akarongo me takiria, akarongo me koto ki tōku manako iria, tātei atua I orongo mai, kia pomeo no tātou kātoa toa. Ne, me koto tātou manako te rira, e ko tairai o tātou atua e akamuri nei, te patianga mua, Tā te tue I rangarunga I aku ki okarunga atu ki tātou kātotoa, ki ākara tātou ki rungo I tātātātou au pipiria kātotoa. Mōwake tā au pipiria, me mana kukoe mānga tuki rai tā au pipiria, ere me koe ki te tai pāpā I roto I te ākarunga tuki ke, ākara koe tākotu, ākatano iria me kutano rai tākotu. Tātātou pipiria kuku aireni, aite te uo. Tara wara te uri mai o ki te puko puko e tara tu reo ti tu ato ki nungo te pipiria. Te arongo mai roko to kukite o te rira. Ko tu o te ri pipiria ero te toko ngutuare. Ro tatu kato tora I te itanga te karongo rongo mai nei. Me ko taira ia tatu a tua e ariki nei tatu, e akono nei tatu. A pati o ki koto kato toa I rira. Aere koto ki rito I te puka a tāniara. I roto I te kōrūru mō tuta, I toko tākupuko mō te kōkito ki koto kātotoa I te etaime. Te penita I tikai o te puka o tāniara. Harewe tomu ki roto I te riau mea kātotoa I te karangato ki koto.

0: tōtou I te ia penetai o te pukotāniara police. Nā, me ta tau koutou ki rutu te ia puka, te penetai o te pukotāniara, ka aka kite mai te tōtou a tētou I tūrira te tai manako mānea mō tātou kātua toa. No runga I te a, I te oranga meitaki. Ki te koutou kātua toa. Nā, Te pipiri o mua iago, karako iago te tau, rara ka tutu watu te ke tatou katoto. Ka kite koto I rutu I reira, ta te ariki I pati ai e ki tōna wartaki ke paima e mirutu mai te tamariki o Israel, maka te tamariki o Utah, te waronga tamariki mapu mako te oranga, te mea katoto, tōna tō oranga. Akarunga mai. Karekara ki a taimara atu ki rungo te kirutu ki kanata atu ki rutu I a Papuronia ko aka teatea mamoa te ariki I te tai kainga maanga e angai I a ratu kātua toa aka rungo me te koto kātua toa I rutu ko tutu ana tatu te te putu makaina ora ku te e arta ki a tatu no te utu atu ki mua netawi na te tua nā ko te ia pupu tamariki e ārai ratu mapu Te tarato I tūtua rātou ki te rataki, te ikia e ākono I a rātou. Kāre rātou e kai I te maanga tā te arihi e ākono nā rātou. Te marama maru koutou, te tangata kukai. E te tau koutou, a te aputama ki mua irira, te tāwino te tua eau, ka agara tātou ki rungo I te iria manako iria e arataki e tātou kātoto kia kite tātou kātoto e e a tāte puka a te puka a te atua te pipi iria e akite mwene ki e tātou kātoto te tūke I roto I te iki anga te iau māpu uanei e te warongo kātoto te kai I te maa tāte riki I ākono no rato ato manako I tāwina te atua
1: ne Bite di era e a. Bese di ra kua. Ari mo e Yesu ya iru tu pu ya ratu e. Tawin lo tetu.
0: Tiri era.
1: Are Yesu e vo. Are di Yesu e vo o ya tatu ki eru. Akari e Yesu ya iru ora e tiru tu pu ya tatu.
0: Amen.
1: Tawin lo tetu e.
0: O te mana ku pakari.
1: Akari mo e.
0: O te mana ku pakari tiri ta tatu. Noto tatu oranga mete ke teo taeke. E ka akarakara tatu ki rutu irira me maanga manamara. Teia me reinaro koto ki tom no tome me aite tau pipiri e tau pipiri ta tau pipiri kukaren me ta tau koto me ko tarai ta tau tu e kamuri ni ta tau kare tara ko ki ta tau tu ko tu tu e reinaro ki te kite ki ta tau kato to kare te tu e oro u I te pakai ki te tai tanga te ke u atu are I te nakia ngi ngata na apiang te kite ki koto kato to te chika ne No rea tu tu ni ke tātou kātou kua kāpi ki te tua I a Māori mo te rātio na tātou. Kare u mana kua na tuko pa mea ngā te rātio ka tūtua tātou te au tūtua ki nunga te rātio. Kare kara ke taima ki te e tātou. E tāwena te tua te koro e au e rene tātou kātou te tiara. Inangaro te tua ke paini e mai te pāko no te mea. Kare te tua I inangaro wai te tai I a tātou I a kōtou kātou toa ke aere matapu iri wai. Kare kōtou e ki te te au tūtua me kare koe te tau. No ora e tōu mana mana tā, kāre nōku. Kata tau koutou, me ka tūtu atu mau ka oronga atu I te ka maramanga ki tātou kātotoa. E ka kāre mai te ide ki tātou kātotoa, ea, koe tūtu atu tāwino te atua. Me ere tātou ki mō te mamau mati ria api ngai, api ngai.

0: ke tato nungo te oranga metaki, kāre te atua e akaruke ua ia tato kā atoa toa.
1: Amen. Amen.
0: Te mana pati e mana koe te apoi mai ki a tātou kātou toa te au taeke te atianga nene. O tātou na te au pāmitua, tātou te au tamariki. Tau turu i e tōko tō māma, tau turu i e tōko tō pāpāma. Te rā, mi tākura i tutua nei. Tā mā i e te tua ere ki te kākou maana, ki te vai maana, no te me e uripo pōro te rā e nōra ki runga tō rātou kōpapa. Nē?
1: Ie, ki e te tau nō te tō. Ko te mea pōpina ni e ki matatū e e a tātāwe autore ni e ki rungu te rātio te rā e tāma e te tō te tātō mitua e a e matea te pere te tāwinu te tō e a e mita aura e garanga ke tāma e te rīpo ngai e a te pere e o tōma nā nā rotu tiri ki rungu te tātō i tā te taimu e a kui nōiru te te arama ki ono mara maya.
0: Wow.
1: Ikita mai tato. Eu no kubara ma te no kiro mai toko tato. Isiri na kua wa wa pepe o ga muri toko tato ya tabiru te no. Wa ngari te me wa pe te me ke. O te tango to.
0: A o te tango to ya tango to kira roya.
1: Aru na tu ira o te te ya. Ko kino ki toko iwi mitu ya.
2: Ah, okay.
1: O ki loki tōku iwi me tō, tōku maki e, a ki loki tōku i tōpō. Nā rīne, o tī rīne te rāwenga rīne te i tētā, me pōiri. A mio ki o tōku, tōku tōku rūa ki uri iāhu ki para iāhu ki te mai rā kāwa.
2: Oh, great.
1: A ki loki mara. E si rīne, a ki rīne mai rā kāwa rīne, e a kāwa rā kāwa mai, ea. O te mea mea roa tātou te tako tōna. Te pākau tiri e kāri rume kāpō. A pēpē tō tātou tōtū e.
2: Tiri e rā.
1: A muri tō ukitikiti, a muri tō tōtū e taimui te kaki, hakamata e te pēpē e. Nō rī rā, iaka me te kia o tētū e tāwino tētū. E te mea rī rā, iruti i rī tūrō. E te akatū i anu akiru, a hare kio i akatū i amitiri rā, e akatū mai rō kiro kāo. O pōrā e aku te tai ngā kārā. I te tū mai ngā kiru. Te mea mea tū i o kio ka mata pōiri i o kia.
2: Ok.
1: Ka reo ki te tūtū i sekere te mita.
2: Amen. Te
1: hei. Ka tūkū rātū i akuri re kiru a mi te... Me te a mi te uira rāia. Me tāu rāia ka mara mara koe ko te tautū. Ka tiri ere o ki te puta o te ururua.
2: Tiri ere. Amen.
1: Ko tiri ere ko te pāho rira tiri inoro i ere ere ere kia. Kia tia tia o hiri uru ki ere te matangi ki rutoa.
2: Yeah.
1: Ke tā mā ia mai tera arepo nōrutu mai i te kopo. Ke tā mā ia mai tera arepo nōrutu mai te kopo. Ko te tai o pākau ti maki ni tātou. Ke tā mā ia tō tātou ke pata o ki te u. Ke tari i tāro te rama pakari. Kia tā mā ia tātou ki te vai maana ya.
2: Amen.
1: Ke tā mā ia tātou ki te vai maana. E ki te ni u te u. Te o arunga e tāmāni tō rātō mitu e rūtu te hōng. Pere te pēmi ere ka tāmā, ka tāmā, ka tāmā mūti e tō rātō kōpō. E a te tāmini te tō.
2: Te rira, te rira te e.
1: E o pāpō te e i a tātō. E i a tātō ki a kawāwā tā tāwā e kakite ni ke rātō. O te mea o te o mea pūpinga te ea.
2: Ia.
1: Te o mea pūpinga te e no tātō te o te o mamā e te o pāpā. Rākatua te autora tika te tua me tāura i taki i tātou kuretu i tāniak. Ko ti a tua ngā au i taki e me o onu atu e kiraro. Ko tua tātou pai o rāu. I te tātou tua tātou o rāu i kiro i te iki anga e mate e o.
2: Tērīa.
1: Tērīa duaro. Hare e aranui ki atu. Pe kainano koe te mat. E aru koe tātou kōpau. Pe kainano koe te ora. E aru tā te waimu. E te tāna tētou.
2: Te rirau te...
1: O te mea rāko a Jesu e a karuke i a tātou.
2: Te rirau ki te omanako, ea, te rirau te omanako mā maruri no tātou, no te mea te iau putomari ki mua kākara tātou ki rungo i rira. Te mea te kuhare te tūtua, te o taeke me manako tōkoto ke nangoro koto no rungo i te teau kanatau e... Rangatau te rirau maki me eke au tūkia, manako o te iau kia. me ma ko to ko to no ngoti ri me

0: tamau e rawe ni no e ki riro tamau oronga e oronga na au oronga mai te kite e te karape ta au oronga mai e Iesu I tauturi tō isa Iesu e tauturu mai tō tamin te rawe ni I tō ono tōna ka perepere no mai ni I te hokspai tāna anau ki riro tō omana tōa Ia te kauta ki runga I aere Iesu. Terakatu awe Iesu. Kōkai le tui te arapure rā I tī aora ne. Tauturu mai a kōrua mai te kite te paka.
1: Amen.
0: Iesu tapu. Tauturu mai a mātu tō mātu tū. Tārawa ki ki mō e tō te rono tapu. Tā mamai koe tā mātu ara. Ori mai tā mātu ara. I te tōtō te maringi runga te sātu. E Iesu tapue, ai o tō mātu kawinga ki e tu mai rā ki roto I akoe. E karanga atu I mātu ki akoe e Iesu e, e tapu ki tō e tua tapan. Kare koe tieni, e Iesu. Tai rā I o tū mina nai tia rā e tua tau atu. I pūre tu I mātu ki roto rō e tuingo.
1: Amen. Kia ko me te kia koe tau ino te tua ko koe te iakatinga I tōru tuatau. Kia rume tau ki a autaratara ki rume tā tātou rātio no tō tātou iti tāngata kūki ālani. Te rau, ki oro mo e te tua I te karangatau e te tirimo maruru ki a koe, I a koe kai reto ko tauturu tātau ānau. I te tāmaanga I te mutua reo te tua I te iara. Nē, e tīri te tua kārawi o ko tātua te oputuma ki mua. Tīri tui tōna rima te au, mea kātou tō te rāua. Oronga I atu te aro ki tō tokoro. E ki te family ki kātou tō, e pera kātou ki tō tātou I tanga. Nore ki tō tātou I tanga te kukarin kātou tō rai koronga maira. Te rāma I māo ki runga te reo te karangātu nei ki kōtou e meita ki rā nui nui. O kōtou kātou tō te ipiri mai. So have a good day. God bless you. Tēnā te tāwina te tū. Tēnā I te. Nore te tangata kukari ni rea karongo rongo mane to tātou rātio. Tēnā te umanako mane te epeni atu kirungo to tātou rātio. I tā tātou I aere mai te iatianga nei e perakato e tāwina te tū. Noroto mai te oere koe ko tōro. Te ia kātinga e tōna tuatau koe e tōna tukorua ki aere mai. Ki a komukoma kāpiti tātou kātoto kirungo I te rātio. E ma te irina ki atu te tangata kukari ni karongoro mani to tātou rātio. Tana te umana koe e ka maruru e tātou. Pēnei, kari tangi reka ki rotu I te taringa o te taipae. Pēnei kua tangi reka ki rotu I taringa o te taipae. Ti ora a ti apatama ki mua a karongoro moko umai. Tika te atu e ka arawi ko tātou koe nei. Ka kari ere tu mao, tātou, e te atua. I te tai au karere mani anu ngoe to tātou oranga mitaki. I roto I tā tātou e aere nei te iaura. Nō rirea, ke tauturu mai te tua I hoto kātoto, te tangata kukare ni, e a karongorongo mai ni rea I tō tātou rātio. Te akara nei, kai mai me te tai taimuru marima, me te tai amuru marima meritite, kua ngaro papa I rea ki te kā, trao, kā karongo mai koto, te tai au tūtua pūra, te kā tūtua I, a kone wake, e tauturu katoa I tō tātou a aereanga I te iaura. Te atua te aro, ke tātou e te itangata kukaren, oronga I atu te aro ki tokotoa family sere, me kare akitane I atu kere mai ki a karongorongo mai, I te au tūtua mānea te kā tūtua ia ki rungo I te rātio.